Idemo dalje u jug i to u Četu, kod trigi folklorne grupe Stalnost su svećevali svoje rođendane i to Andreja Valjna, kod i Inge i Benita Rešetar. Sve najbolje zdravlje i nadalje, čuda veselja u društvu, želju ostali kod trigi, živile jubilarke. Stalnost sama će zaigrati Ne diraj moju ljubav.